kai nei pahaite aro pura heitan lebe sen gotu. Sapu are inte mo hama no handa jirebei. Pujare petere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oikomi bae kuese mo akanundu.